mararo metsotso ka mara hora ena ya borobong re fitela senelong sa tumelo seo re setlisetswang ke ntate moruti Serey Mafojane me hopola kitse o bala buka ya Matthew gaolo ya leshume le metso mehlano dimana ya mashume a mabedi le metso e mehlano ntate moruti sebaka ke sa hao.

wakula kamandi wena usuka lwandlu nkulu awo hey kabaka upula poloza unatar awo unatacho jwalo poloza manje kodengela umthakala ubanna ke tsaba lifu man mmino monate ngwanona wabina haba pali hosane ke letsatsi nako ke hora ya boraro ena ke nako ya roba lwe ditaba ke tsietsi mohalati.

Tumelang ke morena soehla thopi tse gang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seria feo.

0: ke metsotso ntjwa ke e robedi pele ho hora ya bo robong ke le buile hle mphoza ntse re he a nna hlahlobeta batsa ha ba kentsa ho ga yana ya le shume Braji kamoka Randfontein o mametse tshebeletso ya lesedi a re lesedi FM ke modlelwa o ntse mametse sia le moya o futela o reng ya ho qetela Maye e ka di le khathatso o mametse ka mona ka Brandfort ke ndenzene mo ka ditaba tsena o ya le nna notontsane tsenne ka ofela e leng hore ya le shumela metsi medi hashtag remoho dumela ntswa ke di shiaza ke koriane ngwane so ka mona ka Virginia ka melody nki se ke sebatle si thati magetha ba re ntswa ke kidutsi le wena ke pulane motlodi ka mona ka matati ele thotaneng mpesi ya Florida Park e mametse Matefo Mosedi dumela hle ratua wa ka ba re ntswa ke mametse ke le ka mona ka Thekong ka Durban ke ntalenyane kabelo sporo ga iwan ke le buile ka mono ka Protea South go tsontswa ke mametse ke motseki ka mona ka Phiri tuna Heli Brona Tora hello my Tora ka mono ka Zamdela ka Sasolbeck ya ke mametse mme madibitse ke le buile ka mono le yena o mametse se yana moye ka Western ya ka Semunye
1: Menza ke ya tsinda December na mabano mo go tsena ga go
0: mme. Oh butle pe. Le ke ntse ba ke ntse mo.
2: Go tsontswa ke mametse ke le ka mona ka kwa Thema Spring ka 8.4 ke tsika mtlo. Go Thema.
0: Tsika man.
3: Ela a usi ntsa ke mela hla u siwa ka.
0: Mme.
3: O tsore mme mafunta ka mona ka kwa kwa ka makwa le ngwaneso. A ke na le wena ngwaneso otla. Otla ngwaneso ke na le wena ngwaneso. A go betseng ke mohlaseng ba hae.
0: Ba ke makwa.
3: Otla ka tola ka otla. Otla ke na le wena ngwaneso. Go ya go reng ya go qetela. Ka ke ka tola ka.
0: Makwa ne tsatsi ha le tshaba o tsebe

le tshepise le tho hang ka tlola mola go bui ka tswala motho a tsamana le match ke se kwele le biso la pina ke ha iso botsekeng ho raki ya bro bontse beletso ke a le sedi go le khotla lena la gaso la Afrika Borwa ke ne modupi o go balla ditaba.

0: Di tabatsana tsa hora ya borobong di fella mona ke khutla hape ka tsa ho qetela tsa letsatsi hore nyane ya le show me regard.
1: Ma kenzo ke le buile ha holongwana mme.
0: A e ke nna le buile ngaitse di
1: ha. Ha se mohe. Mamedi ke metsotso ye mehlano ka mora hora ya borobong ke mogahlelo wa bobedi le nana o ke re mmoho ha ba ke ona builelang go amohetse hlelo wena ke ntse ke hle ke tsa maha mona tsana ge ke late thopetse ga. E ngwana ngwana yena kwa na mathokwana pelo yaka

Dumelang ke mo rena sohla thopi tse khang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seria fao.

0: ta walalela Jehova wa magutla o mpontsitse boholo e be ke mang ke nna le mang ba tsebang boholo ba modimo ke gola boholo ba gona ka ofela boholo bona ba modimo ba o ke buang ka bona gela nna ga bo bona ho Shadrach Meshach le Abednego ka ga se bupisa mollo o morena Jesu ke boholo ba hae ba o besa mollo fela ho hlaha motho wa bone Jehova wa magutla ya ba batho bana ha batshi ho fitleletseng Nebukadnezar a botsa hore hantle ntle le kentse batho ba kae ka ga se bupisa mollo ba re batho bana ba ba ga go ke Shadrach Meshach le Abednego a re ke bona monna wa bone ke mang motho ena o morena haleluya
1: acha
0: le boholo bona ba modimo boholo ba haiga bo bona nkgono a gare metsi a sa fetse ka ha go se hwana a re ke le laletsa mahlo ka dithabeng thuso ya ka etlatswa ho modimo yena ya bupile le ho dimo le lefatshe ke bua ka mofani ya fanang ho se tebello se tlamemo ya go tsosang ka lebaka la mohapo Ebe hane ke le mobeke le ya gese hankile ka bona jwang ka ga ba etsa di. O jo ke mo hlolo hlolo. Ha ga me hlo. Ha ke ratwa le nne. Ga ga to le lekana. Le ba ka go ke buletse phatlala tsa gogong ya le godimo se fapano se ntshabela ka ganya le gape. Mo gana hlono no. Mitsu si robedi pele ho hora ya le shume. Kene mudu putla ba santsa ke phethela tsona ebe ka mogau ho mondo sentse ke le ba ho ke tlokopana le molebo hentshwane

ne sentse ke fumisa ba le supa hore ke a hore nya le shweme me go tlaballa ditabateng ke gaitsedi ya ka Kenny Modupi ba re se a foma itadime ha itla be ina paetsi tshwantse hlalose ke hora ya le shweme sebeletse ona ke a lesedi ho le gotla lena la gaso la Afrika Borwa re boetse re ballwa ditaba tsena tsa o qathela tsa letsatsi ke Kenny Modupi Makenzo

0: Mabedi wa tshebeletso ya lesedi ke a o dumedisa hle ke tsholo le bokao ke a o dumedisang a metsetsong ena e robedi botsekeng ka mora hora ya leshome le metso e mmedi ke tlameha ko tle ntho tsa ka mona ke se hoetsala jwa mo
1: mosebetsing lapeng sepalangweng ho sa tsotelle hore o hokae lesedi FM le na le wena re qhuba bosiu ho lesedi FM
0: ke yona ntho ene ke batla mmabedi wa tshebeletso ena ya hodimo ya lesedi RQB ke labone ka tjeno hle ke lebuile hle ntswakana e utswile ka koriana ntse ke mo mametse bona ke le ka ntle ka bona o ntse a re go kena ke neile ke botle pele hle ke late ke neile nke a bona batla ke sebetse le ene a ke nna mona ntswakana ke nna mona le ka gitla hape ke nna dane he ke tle ke eme le beking e tlang ke ka mokgwa o ditaba di samang ka teng he RQB mabedi le tsholo le o ka oke dumela tle go tla tle go be monnate ka jeno nna le wena re ya goreng ya bobedi ga ke taba ke o sia matsonga e motsho moratiwa lenaneng la ditheoga dikalaneng ke se ke le teng he mo mabedi e re ke le tale lenaneo lena kamponika before you walk out of my life.

0: ya ena ke le sego ke sepile wena ka mora re tere utlwe ringo matlingo sia re sula tsebele tsungena ya le sedi mabene metso tso idula hantle ho ye mmedi pele re fitla ho reng ya pele e o ntso bametse lana o la re kwa bosiu o tsolo le o ka o ke ke le bitso la ka hemo mamedi e ke sentse re theo thewa le lana ne o le na monati ka nete e re tlalisa ona mana mo wa manga ile nga nna finyela teng re ya ho reng ya bobedi re ya ho reng ya bobedi ka nete ke ntse re tshwere ditaba kgwedi ntse le yona ya
1: ke nako e